0: 继续打他们。你
1: 都齐了不？
2: 齐了，
1: 说。
0: 走，走。
3: 太君，太君这次声东击西，全面收缴了纪家庄的粮食，大获全胜，真是用兵如神呐！
4: 寇为利莫，马根纳伊。
5: とにかくご苦労だった。すぐに食料確保し、搬送しよう。八郎軍の奴ら食料も奪われ、冬も来ない。必ずや奪還にやってくると。したがって十分の警戒が必要である。万が一失敗するようなことがあれば軍閥もんだ。よろしく頼む。
4: 现在要尽快把粮食加工好，抓紧时间运走。土八路被抢了粮食，今年冬天肯定是啥吃的都没有了，到时候还不得跟咱们急啊？你看人家皇军多明白啊，前两次任务就是因为你们两个笨蛋，皇军才蒙受重大的损失。这次如果再出现差错，皇军肯定会砍掉你们两个的狗头，当尿壶。听明白没有啊？
6: 明白，明白。

0: 子孫から援軍ませ。あ、
1: 子孫可得得子か。黑金可得里我做个烟啊。
2: 黑子有得子。
1: 好，好，速度快不速度。
0: よし、わたちを食料統合しろ。
1: 队长，你必须失守粮库。
3: 快去。
4: 好事。

各位同仁，海洋县互称反匪侦缉行动成立大会，现在宣布开会。 下面，由大日本皇军驻海洋县城防司令官小泽先生讲话。私は本日ここに海洋上防衛特務偵察大隊の正式な設立を宣言いたします。刚才小泽司令宣布了。 海洋县互称反匪侦缉行动大队，今天正式成立了。この警察大隊の任務は海洋上近辺に爆破するトバル八路軍並びに国民党暗殺団を駆逐し、よって場内における我が将兵並びに一般人を守護するものであります。目前。 侦缉队最重要的任务是把敢于混进县城里来的土八路，以及严重威胁大日本皇军和侨民的生命安全的国民党暗杀团一网打尽。この海ある大隊初代隊長には平成蘭先生をお願いします。侦缉行动大队的大队长由刑警山先生担任。

海带大将、報告で、王大将は今朝県庁内西町海里と役店の正面で日本小海上他海佐の吉尾の死体を発見し凶器に刺された。花が何そうです。